0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Дил торларини чертувчи сўз товланишларидан баҳролинг.